0: rambutku kealem. Ananging cukup ngakoni sing apik lan manfaat. Amarga kanggo apa ngarep-arep alem saka wong liya yen dadekno awak dhewe malah ngingkari dadi dirine. Mula ayo padha ngudi ngilmu kang sanyata ing endi lungguhe ngilmu. Ngudu tuwa kudu tumindak kentono katon wingko.
1: Pitutur Mbah Slamet.

Ten lungo meco ora dipungkiri. Wong kang mengkono pancen biasane duweni semangat. Ora gampang dipengaruhi lan rumangsa paling pinter. Nanging sing ora disadari dheweke kuwi ya duwe kekurangan emosinan. Angel diajak kerjasama lan ora gelem sinau saka kesalahan. Mula ayo padha ngudi ngilmu kang sanyata ing endi lungguhing ilmu.